Ardo sospiro e piango, duet za sopran, baritoni continuo Alessandra Stradele, pjevali su Emma Kirkby i David Thomas uz lutniste Jakoba Lindberga i Antonija Rulija. Češki skladatelj František Jiránek studirao je kod Vivaldija u Veneciji. Što je od njega naučio, poslušajmo u nastavku.

Monika Leskovar i Ivana Švarc izvele su prvu sonatu za violončelo i klavir u e-molu Johannesa Brahmsa. Slijedi klavirski trio u g-molu opus 17. Klare Schumann, klavirski trio Dartington, Oliver Butterworth violina, Michael Evans violončelo i Frank Vibeau klavir.

Klavirski trio Dartington, Oliver Butterworth violina, Michael Evans violončelo i Frank Vibo klavir, izveo je klavirski trio u G-molu Klare Schumann. Sada slušamo 26. sonatu za klavir u S-duru, opus 81a, oproštaj, Ludwiga van Beethovena. Za klavirom je Alfred Brendel.

Čuli smo Dolazak kraljice od Sabe iz baroknog oratorija Salomon Georga Friedricha Händla. Svirao je violinist Nigel Kennedy uz pratnju engleskog komornog orkestra pod ravnanjem maestra Paula Barretta. I u nastavku Georg Friedrich Händel i Pasakalja iz sedme suite za čembalo u G-molu. Violinu svira Nigel Kennedy, a violončelo Lynn Harrell.

Čuli ste Pasakalju u obradi za violinu i violončelo iz 7. suite za čembalo u G-molu Georga Friedricha Händla. Nastupili su violinist Nigel Kennedy i violončelist Lynn Harrell. A sada Händlova krunidbena himna Svećenik Zadok. Pjeva zbor King's College iz Cambridgea uz pratnju orkestra The Academy of Ancient Music, dirigent Stephen Clibbery.

Pianistica Eva Knardal izvela nam je 4 lista albuma Opus 28 Edvarda Grieg-a. Za kraj romantične skladbe Opus 75 za violinu i klavir Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro moderato, Allegro maestoso, Allegro appassionato i Larghetto. Sviraju James Ennis violina i Edward Laurel klavir.

Čuli smo romantične skladbe, opus 75 za violinu i klavir Antonina Dvoržaka. Nastupili su violinist James Ennis i pijanist Edward Laurel. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Gordana Krpan.